esi na yada wase papa pa igusua ede afutuo ene die efunua hanmo ede ama se se di nsu no aye no wadaroma wo fi a wo de ene wo da anya hwe na chese ewum se edene de ubu owa wankwa ma ontimi ni di nanso wonkwa ehuhia pa eti se unya mfifie di a ene na watena fie ahwe ho su ye agi se ba bi a wo kọ no yaka chere so betimi akwa ba asubie mo ansa na obefufie wetimi aye ne sa so ye ne se ye nche fie emfa mo akra ho eban ye na semufuo ase ye na kwaku timo ase papa papa bratimo ye na no ase se production no ene enyezi ye timi aboye ho mo de agina na so ade abre wo Mr. Daniel Atu ase da kase piece ena ye de ema wo se ohwam abibia timi akoso mawu mawuto rastaman ono so so James bibio onso ase da piece ye kontifo onso ye no no ase ene ye ne a itimi gina na so ba adwuma ni nyina yesen kanfo pa esesen panfo ho no boy abaso enye ade eda fo na so ya banti ye ne ba adwuma nyina ya ya de papa pa etie nyina ye mai ho ayuko ere ka seri nyina sia from nana yao opare.